0: Dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing. Di nagara naon kaula? Di nagara jin. Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu. Jin boleh batu ali, batu batre, mun sia. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Di nagara nagara gua Selabintara raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara kaula raja kaula maha prabu Wijarnaka. Wijarnaka leureun aya naon anjeun datang ka dieu? Okieu lah rasalira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nyuhun nyuhun lah rasalira Arjuna leres ai eta ge dengeun saha pangkeureun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya.
1: Saha
0: Semar?
1: Semar
0: leres.

dah nuhun-nuhun. Coba teu nyambung nate. Hayu kumakan dengena. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadi na langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Oh nyaho aiko gehis. Nah setelah Sarman Ibrahim. Ih muni hayang aja jejak kai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun deuh perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi? Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sateka pola ke dunungan urang. Siap, siap. Urok, burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek, kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh tina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh ka kahiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Geus keun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tah kitu wayahna. Siap.

0: Ini kanjeng
1: Syosia. Geus eueuh hayeuna mah pengacara maneh.
0: Geus eueuh pelindung.
1: Nah, rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution. Nah, rek ka Ruhut Sitompul.
0: Sok. Rek ojah ka mana?
2: Ah, ai geus ieu mah rek pasrah we sim kuring denun.
0: Rek pasrah sumarah we.
1: Ya aing dikira ta ieu mah.

0: kecelakaan.
1: Urang ka Amarta Panawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da mah teu ngagugu dititah dewa magriyu.
2: Atawa Pandawa pirapeut teu ngagugu ka urang, urang teh boga hajat ti dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggeleunde
1: hajat naon?
2: Urang nyunatan.
1: Nyunatan saha?
2: Urang newak dorna. Dorna urang sunatan di dieu.
1: Benar, benar, benar. Urang onang singa depok.
2: Singa depok,
1: singa depok. Si robot teh si robot.
2: Robot mana?
1: Mitoha Mas Yuning.